godt se det. Ikke at sige i morgen. Ikke at møde dig, vi lige der. Vel, du er Martin, ja. Pedro er fin, ja. Og jeg passer, ja, det er ikke. Det er også andre, at du har en behov, ja. La bimbyku i en hjem og markante kente ignorante her i hop.